رماد الود على فراقه ولعناه، رماد الود على فراقه ولعناه، وقلبنا شماس سكن شوقه ولعناه. شلب ابليس سبنه ولعناه، غوان الحب شل الشيطان بيه.